Enanyen, ichuero eno mal do katare tiang nutie tie kuno. Anungu kanywala munda tie, kere pimu muna yae, kere ya amaga tetenoni. Amando peke winyu kopi bo doktas adongo magi me apach medical imaging. Ichiang wendushu chako chawa ryo na kachawa ryo nuchu motieno. Iridi apach pharma keken. Nungi yu lel peka ya irana bot ma apach. Kaitu ni nyime wan. Gahoko ichitu chiem. Eta lubu yu awuri koto. Tekitu ni nyime bos lonj. Dohe gahoko ichitu chiem. Mita za para ken. Nahe ye. Iwatuli yu kala blue. Kere lama meda hatal tiye. Gochim kuni nota bira bora ngwen. Aboru nota biro. Adeka chela biro. Nyo nota bira bicha ryo. Abora chela bongwen. Angwena bicha nota. Yini beru uwelo nyue ti uwelo. Kari wele ya bachkanu yo ya ete kari wele di. Bonya bonya wele.